kosta et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

Det var Ella Langley, Loving Life Again, og vi skal til en god gammeldags klassiker vi fra Jackson 5, Blame It On The Boogie.

Radio Ålesund, tirsdag ettermiddag. Du hørte Trur jeg fell, 20 minutter over 4. Da vi oppdatert. Jeg har Ali Salort liggende klar til deg. I've never met her.